0: Oya, madera. Sama zom zom ah. Jian de ten da ji ke da ji ge da. Xing ji de dun ju ne guo xia xie ba da. Nie lu de meng de yao ge ce jie ni. Pang he ling de dun ju ge shu ji gen ki ge. Lu de zo. De ri nian nian xie xie ji. Chang mei sim de xia luo ji. Gu bie ci ju xi yang a bie tun ge ne la zhe lin ji. Dian jia ge chao de ka.
1: 你把都拉到你不去了，场面你把都，店家昂堂不大，厕所昂堂不下落。老刘说，店家眼前呀的就太深了，就是看到店家眼里前面是光，忙别的就坐眼里去偷个人。我推荐店家给看你一个，生意过得远。外国队员，
2: 外国队员，外国队员，
0: 接下，场面全部都。
3: 我做点炖酒给米仓吧，炖鸡多子鸡这些。
0: 锅底上面，你把炖鸡炖价给盖了一个，十一个过来。

0: цим масаро нэр арцунад чич ер самсам мочо тиня томэсэм цуми жанга сигуи бэкапте дюнга насд поди конта конта гарчго лэмэ юм сам сирашиги чэсан я арган цупи тинтэсэна гару лукдан тюбэ гоне намма ламбото тана лэдан насчэне гарэ сасэ шинта сэжэ намма ламбото дэ чугши шанке месэ тхуннэсу гарал сэмтэ шранаачу мунэги шахма тхумвина га сэмтэ шратху жаинга нэши майкипче сусчуго нала дэмэ росэгби 切撒你拉接了用品你拉通别马切让那我接不到乐乐接得不通去让我念那我接不起来都那我落得不到接不起来都 你的这些呢什么接不起来吧 你心个月 你接到现在这个多年，让你也辛苦且突然性生病，毛病别得罪跟这几年的，上个没时间给先头痛了，也是花了俺一路性生病，可对于你这个，永都会寻找，永都会，
1: 你点的让生就别查些。 我你怕这娃开开心没吧？伊那上个学费给几滴？我辛苦写了贴去，你写回来写差，但俺也注意的，让俺自己收去。